0: basamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchuya ngonsokoni nilokudingoletete nzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chithembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azzz yowuyelela ungaiko ni kolera.
2: Ini 14:6 minutos muito bem a rádio Moçambique emissora província LH. Se quiser ter um time de meia terça sobre em Moçambique, volta um 14:10 minutos na banana. Mahungu yastich ni batumsan klote kuena ziwati ati manaka kuti chilumba disukure nyams nguche mucha mahungu mwa provincia ya Gaza misikarinen ibonga ngutatnene loko uche mana ngutinzela ti ya ikutatnene mwa manaka ko udiko na hechi mitsikarinen

0: Matandambi mayenge titinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengalitela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Indicator sa 49 minutos e chato longo de completamente ni hafu kuva hina ngola 15 horas bemu hina tani tenga ya gasa. Se fala com vocês lá nia cá 15 horas gunzila ya uchange uwa he fala com vocês o kisa ka mwing se tua tua tembeka hedin temba to kana mwamarika kwa likona he mana kutinzila tia ikuta tinene ko chane konkayo ati root walo dwe dwe ngandi guwa mwe homa uko na tu kuzuma ku root uchona wanza mwa mfumba tuzumba utsetu hedibasile nomba ukodene pe ngombe kumwani.

0: kwethu kumkhululeko.
1: Oh, yena dola do ya. Ethe ke nathi ndikhululekile.
2: Naphela koko se akota kugona. Utitiza tonka mulephe kuma kugonda fati gwetela quarta class, ita class. Mas igual phela já hagonda hi mati ti lava kungu se hika cha hika mkhululeko.
1: Já em ano pela chanela, vai acabar aí em 25 de junho e se cada um colo lhe convite.
2: Engolda a disco de uma portuguesa manga de suvula de ticonicawe. Engamo 25 de junho, vale que nem disco da independência. Kusa, even dona de tico de, even de tico do fana de don de lea. De lea, engom 1975. Ive 25 ka junho ma portuguesa manga maneka machihingwa ditikoni mukati ikata se hiti mahela tiata.
1: Atukule tu profesora igerito itiku ya ingachika bandara ya makoloni kukwela wa Mosambiki.
2: Utolele chicha manu mne vato chikisa mjeko wa makoloni vakweta mjeko wa Mosambiki. Doba uko Mosambiki ja ama hati
1: ena
2: utoletu.
1: Chidorchia, chatsanga sangu tutatine, mas na tamba tako wanga na watu wako kama dendere, ni wana wachiziva nyana.
2: Wachiziva, kuna hachanga tuwa yava utisa. Hati mbile mga nome?
1: Agu.
2: Kungu mkamuwa hingisa, libulu da wanga na watu, wakea madendere maelanu ni, 25 ka junyu, nitsikuta mkuru leko.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kabalo ati AZZ yuyelela ungaiko nikolera.
1: Ini 17 horas makoni 6 minutos muito bem a Rádio Moçambique emissora provincial e a Gaza e Maneca ka Mitsigari kumbe ya Kaminova e Lumbako wazibili wa e Maneca ko kasika 30 ka junho de lembra 2026 eu vou bater o que não sei tudo isso que tatu kuwa hina bulisa na nina umengi situ watu dunda ya kamuma ni kakulikona kuwa ulanga ushenjo ulavako 870051-333 870051-333 langa ushenjo ulavako hina kupeke la mkoma

22 na 30 minutos, já sali ca a unifanil wa Erminio na Umberto Luis, incariwa ma timu ya siku, ungiseri dunene.